0: خوشتی ما ماشین دو بک تویان گو با هست آشنا کم دیش آشنا گو بازر بازار با هست آشنا بوی تو دو شو
1: تن خوشتن کات مو کپت کوا اوچن امن تازه کاغذ رنگ داری دیسی یانم یا کرکی ترولی آوا اتکزش چالق قی سو سمرش چالق یخشی بولب خانم قزلان راحت ایس کل درودو تن خوشتن کات مو کپت کوا اوچن امن تازه کاغذ رنگ داری دیسی یانم یا کرکی ترولی رقیا و بلقاسم توصیه کلگان بو مسئولات دو یندمو ماسک دم دیسی تلادو آلتن ازیم مو کپتی سزن سخلاب در مختا
0: شنو لن ما او ماشینم بک تو هم باحال بکوید دب کیونشون دار 20 بات کانال گوشیم کیونوز 20 کم من از سگم تلک تقلی دیگه نقشن کوی پیرایلی میشن آنگاش از رکیونوز

ساعتتك اگر آن لغزشترم زارگان باسانلا چارچگان باسانلا عهد کی خدمت رانلان اشترانلان آنش خبلشن بالدرا قرارمیلشانلا نمیت خلیمیز خیر دیکش گزیل چشترس لگ هم را باسان خیلی پخلاش نگوزم با برخال بخت عهد هتیگند سخ سلامت یه نخویشتن بر نور نکریش هم انگار نیست باسان عهد کی اشترانلان یخش بولشن بگن یاد کسی باگان ارلخته عهد کی پیلالرانلان پختا و گزیل تزیب یاد قایسله ایسان لادو باسم بر ایزیت تیت قد نسانت رادیسنین که هر کنکی سرخل پرگرامیلارنی هر وقت هر جایده ترمیسان لاغم را قلسانت مقایسله من پرگرام ریاستسی مولود ابراهیم